Poštovani slušalci, evo uz dobar ritam počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Novi dan pred nama, srijeda, 17. juni, u Goraždu jutro ugodni 17 stepeni, a pred nama još jedan sunčan i topao junski dan. Dok se grad polako budi, mi smo tu naravno da vam uljepšamo početak dana uz aktualne informacije, zanimljive priče, ali i mnogo dobre muzike. Gdje god da ste kod kuće na poslu ili u pokretu, evo pozivamo vas naravno da u nastavku budete uz program našeg radija, da uživate i ukažete nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Još jednom dobro jutro. Sviramo, nakon toga slijedi prvi sadržaj. 7 sati, 5 minuta. Ovo je naše zajedničko jutro.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram, 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, 9. sati. Želimo vam dobro jutro, dobro nam došle. Sa vama smo od ranog jutra, tačno 7, tako će biti i dalje.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekom.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram, 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Naravno, vidimo se. Hvala vama na interesovanju da se uključim u vaš program i da vaši slušaoci čuju za ovu priču i za našu knjigu. Još jednom sve vas od srca pozivam da se večeras družimo u Goraždu.

0: u našu gimnaziju, jer ostalo, koliko imam ja informacije, otprilike je popunjeno.
1: Direktor, još jedno pitanje, ova školska godina, kakva je bila, da li ste zadovoljni, šta dalje, kakav je plan, ide raspust?
0: Što se tiče ove školske godine, mi ne da smo zadovoljni, mi smo prezadovoljni na svakom polju i postavljenim rezultatima. Baš sam nedavno za vašu televiziju i dao izjavu na tu temu pred ove same predavanje papira za upisne rokove. Dalji planovi su raditi na daljem razvoju i poboljšanju uslova što se tiče moje menadžerske uloge, a ostalo će kao i svih ovih generacija i unazad kroz istorija škole nositi nove generacije učenika po svojim usmjerenjima, onako kako to najbolje znaju i umiju, i do sad smo uvijek imali kvalitetne i dobre rezultate u svim segmentima.
1: Tako je. Hvala vam, direktore, na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vama i na saradnji. Do sadašnje i sve najbolje u budućem radu.
2: Radio Gorazde, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Gorazde.
3: The best music on Radio Gorazde.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 40.

U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jel to bio plan ili više, ne znaš ni sam. Mlado momče, s puno dara, a bez para, kratka pamet, duga hara, spustilo

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: reakcije?
1: Da, pozitivne su reakcije, dakle iako je priča, da kažem, bolna i onako probuđena u rubama, neki gnjev, neki bijes, ali ipak drago mi je što smo i ja lično i mi kao udruženje, naravno u saradnji s udruženjem Žrtava rata Foča 9295, da smo uspjele da reaktualiziramo temu ratnog silovanja u našem društvu, i to nam u stvari jeste bio najveći motiv, ta kultura sjećanja, očuvanje kulture sjećanja, ali i educiranje narednih generacija i osvještavanje nas samih o tom zločinu, i dakle da se moramo malo više, da kažem, angažovati po pitanju pružanja podrške toj kategoriji žrtava.
0: Gospođo Grabus, danas, odnosno večeras ste u Goraždevo, kakav je plan, promocija?
1: Tako je, ako Bog da, večeras u maloj sali Centra za kulturu, 18 sati, počinje promocija ove knjige. Mnogo mi je drago što je ovo je prva promocija na Drini, i sretna sam zbog toga. Promotor će biti svima nama poznata osoba, Alen Muhić, vaš sugrađanin, pored njega predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 9295 Mitheta Kaloper, gospođa Zehra Murguz, kao junak te priče, i moja malenkost. Programom će moderirati gospođa Senada Aleta, a jednom izvedbom će nas počastiti i hor El Kefser.
0: Pozivamo naravno sve građane Goražda večeras 18 sati, mala sala Centra za kulturu Goražda. Vama, Enisa, hvala na ovom javljanju, na ovim informacijama, i vidimo se naravno večeras.
1: Naravno, vidimo se. Hvala vama na interesovanju da se uključim u vaš program i da vaši slušaoci čuju za ovu priču i za našu knjigu. Još jednom sve vas od srca pozivam da se večeras družimo u Goraždu.

otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Vodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram, 2,65. Garden Good pistacije, 300 grama, 9,95. La Dolce Vita smoothie, 180 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.